samo emu amu freni na number ne ditu twa no mo fre na me kasem ka kan chomo na yenso so number we no be fre no ne din komo 0243851613 0243851613 there so seno so na me kan wa so much.